0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرک گلرکی تولغان بر بوستانلیق.
1: بو بوستانلیقتا سانسیزلغان قوشلار یقینلیق کویلر بیلن شو گلرنی کویلاب آرمایدو.
0: امدا آنلایدیغینیلا سنت صحنسی پروگراممیز.